Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Građane Srbije od 1. januara očekuje važna promjena u plaćanju administrativnih taksi i drugih neporeskih prihoda. Nova uredba predviđa jedinstvenu digitalnu evidenciju koja će omogućiti automatski obračun iznosa i generisanje uplatnica, bez potrebe da građani unapred traže broj računa i poziv na broj. Privredna komora Srbije objavila je novi poziv poslodavcima da se uključe u dualno srednje stručno obrazovanje od naredne školske godine, a rok za podnošenje prijava je 15. januar sljedeće godine. Prilikom prijavljivanja, osim kreiranja profila kompanije, poslodavci podnose izjavu o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje i zahtjev za provjeru ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad. Rastuće interesovanje privrede za dualni model obrazovanja potvrđuju podaci da je više od 1300 kompanija već uključenju u njegovu realizaciju, a kroz ovaj sistem prošlo je više od 24.000 učenika. Opštinska uprava opštine Aranđelovac, odeljenje za privredu i društvene delatnosti, objavilo je javni poziv za podnošenje prijava za dodelu financijske podrške radnicima preduzeća u državnoj i društvenoj svojini koje se nalaze u postupku stečaja ili je stečajni postupak okončan za isplatu prve godišnje rate u 2026. godini. Pravo na financijsku podršku mogu ostvariti radnici preduzeća Šamot servis Aranđelovac, Šamot rudnik Aranđelovac, Šamot rudnici industrija Šamot Aranđelovac, FEP DO Aranđelovac i Strela Šumadija. Rok za podnošenje prijava je ponedeljak 19. oktobar. Nakon sanitetskog vozila koje je zdravstveni centar Aranđelovac nedavno dobio za potrebe hitne pomoći, potpisan je ugovor sa Ministarstvom pravde koje je iz sredstava oportuniteta opredelilo oko 2,7 miliona dinara za nabavku putničkog vozila za transport pacijenata na dijalizu i hemoterapiju. Danas se sprovode preventivni pregledi u Jeloviku, Bosuti i Garašima i to u okviru mobilne ambulante Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac koja je postavljena ispred pošte u Jeloviku. U toku je rekonstrukcija magistralnog cevovoda u dužini od oko 1200 metara promjera 355 od rezervoara Tomića Kosa prema rezervoaru Zabrežje. Ogromna investicija za stabilniji sistem vodosnabdevanja donjeg dela grada i južnih seoskih područja. Radi se jedna od najvažnijih gradskih magistrala vodovodne mreže koja povezuje nekoliko rezervoara u donjem delu grada i ima ključnu ulogu u distribuciji vode ka seoskim područjima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je novi pravilnik o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namijenjenim za ljudsku upotrebu, kojim se preciznije uređuju njihov sastav, proizvodnja, kvalitet i označavanje. Od sutra boravišne takse u turističkim mestima u Srbiji plaćat će se u rasponu od 90 do 240 dinara, zavisno od kategorije mesta. Kako je objavljeno u službenom glasniku, za turistička mesta prve kategorije najviši iznos boravišne takse biće 240 dinara, a najniži 190, dok će za turistička mesta druge kategorije najviši iznos boravišne takse biti 200, a najniži 150 dinara. Za turistička mesta treće kategorije najviši iznos boravišne takse biće 170, a najniži 110 dinara, dok će se boravišna taksa za turističko mesto četvrte kategorije plaćati najviše 140, a najmanje 90 dinara. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava pokrov Presvete Bogorodice, praznik posvećen zaštiti i ljubavi Majke Božije prema ljudima. Ovaj dan vernicima donosi podsjećanje na značaj molitve, nade i vere da čoveka nikada nije ostavila u svojim iskušenjima. Praznik pokrova Presvete Bogorodice vezuje se za događaj iz 10. veka u Carigradu, kada se prema crkvenom predanju Presveta Bogorodica javila vernicima okupljenima na molitvi u Vlahernskoj crkvi. Oni su vidjeli Bogorodicu kako se moli za narod, a zatim širi svoj pokrov iznad okupljenih simbolično ih uzimajući pod svoju zaštitu. Ovaj događaj ostaje upamćen kao znak nade i utehe za hrišćane, ali i kao podsjećanje na snagu zajedničke molitve i poverenja u Božju pomoć. Pokrov nas podsjeća da prava snaga nije u odsustvu teškoća, već u sposobnosti da kroz njih prolazimo sa strpljenjem, dobrotom i verom. Narodna biblioteka Sveti Sava sutra organizuje predstavljanje treće knjige iz serijala Breme Nebojša Stankovića pod nazivom Stradalnici i pobednici. U završnom delu svoje autobiografske trilogije i hronike romana Breme nastavlja se priča o kapetanu nekadašnje Jugoslovenske narodne armije iza čijeg imena je autor knjige. Promocija je u biblioteci sutra od 19.00. Rukometašice Bekamenta Bukovičke banje utakmicu petog kola Argus lige igraju večeras od 18.00 u sportsko-rekreativnom centru Šumadija sa ekipom mladosti iz Nove Pazove. Prema važećim propisima Zakona o bezbednosti saobraćaja period upotrebe zimske opreme traje od 1. novembra do 1. aprila. Međutim, obaveza stavljanja zimskih guma primenjuje se isključivo kada se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica. To znači da nećete biti kažnjeni ukoliko 1. novembra
Vozite sa letnjim gumama po suvom i toplom vremenu, ali čim se uslovi na putu promene i pojavi se led ili sneg, pravilo stupa na snagu, bez izuzetka. Meteorolozi kažu danas sunčano, maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijatan dan.